0: Radio S. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
2: Znate već pujketa našeg ortaka, dobro, koji skuplja panini sličice i popunjava album za svetsko prvenstvo. Prošle nedelje smo pominjali da mu fali, da mu falilo 84 komada. Evo, javljamo se sa bilansom za ovu nedelju. Ostale su mu samo dve. Haiti broj 5, ne znam ko je taj igrač, i iz hrvatske reprezentacije igrač sa brojem 19. Ja nisam to iščekirao ko je. Tako da, ljudi, proverite u svojim duplikatima. Pomozimo Pujketu, ako ima neki brat da pomogne, eto. Znači, petica Haiti, 19 za Hrvatska. Možda se javi na Viber 0654 4 4 4 9 4.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. Zamislite sad ovu situaciju, sedete u kafeći, dobijete kafu, ali kesice za kafu nema.
1: Za šećer nema
2: i nema. I vi tražite kesice i...
1: Ma nema bre.
2: Kako vam to zvuči? Ili sednete u Mac, poručite pomfrit i tražite kesicu kečapa, a nje nema. Isto tako važi i da ulazite u nekom hotelu, možete sebe vidjeti u neku tuškabinu i oni mali šampunčići, eto, da ga iskoristite, nema.
1: Kako bre nema?
2: Evropska unija, znači, od ovog avgusta 2026. znači, zabranila je korišćenje tih malih pakovanja u bilo kom obliku, sad da su hemija ili su prehrambeni, zbog, naravno, ekološke osvešćenosti.
1: Kako ja će sada u kafiću dobiješ kockicu šećera kao nekad kad se pila na tanjiriću pored, ili?
2: Ili one, ono što imaš, one, kako se zove, one dozere za šećer, kako se zove ono kristalno s onom...
1: Pa da,
2: ono, pa
1: kako
2: dozere.
1: Ćemo sa medom, nema meda, ti kad čaj sa nema, medom tražiš, nema kesica s medom.
2: Verovatno će toga biti u Srbiji, da se...
1: Mora ti donese teglu meda i
2: ali
1: ono drvenu.
2: Ali u Evropskoj uniji ne. Ja ne znam što će naša Milica kad to dođe do nas, ona bez tih kesica iz kafića koje mi donosimo što ne pijemo ovaj slatku kafu, ona samo otvori kesicu gospodski u šolju, brzi gospođu da uzme kašiku i kesu.
1: I zavati
2: da,
1: što
2: da
1: se
2: sipa,
1: kaže.
2: Da, sipa i promeša.
1: Pa
2: da.
1: Ona vodi računa i o doziranju. Znam tačno.
2: Pa to je sad mera valjda, tako navika. Vidjet ćemo šta će biti kad nas zakači, kada kod nas ne bude bilo toga.
1: Ali polako, to negdje oko 2048. Ovaj će da nas zadesi, valjda, nadamo se. Tako da, ovaj, do tad nema da brinemo. Najviše me brine ovaj med, moram da priznam. Kako će to da reši?

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san još jedan pogled.

0: Pogledna svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
11: Radio S.

0: Best of.
1: Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lamborghini lansirao kolekciju parfema kroz tri mirisa.
2: Opala.
1: Bočice su sa motivima i detaljima preuzetim iz Lamborghinija. Tako da ne možete da ih promašite, nema šanse, znači vide se iz aviona. Zvaničnu cenu još uvijek nemam.
2: Pa ako cena prati cenu auta, onda taj parfem možemo samo da gledamo na, čak ni u izlogu, nego na netu samo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da za razliku od većine ptica koje imaju tri ili četiri prsta, noj ima samo dva.
1: To znao, nisi?
2: Pa nisam, sad razmišljam, kao da ima i treći nazad.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Nikola Rokvić i Bojana Barović rešili da izgovore sudbonosno da u opštini. Iako su već ljudi 16 godina zajedno,
2: ja sam ubeđen bio da su da.
1: Troje male dece, oni nisu venčani. Ne, nisu, i sad će, i eto, Bojana Barović imati priliku da bira prezime. Broj 1 jutarnji show.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: Best of jutra.
1: Ipak moramo da izrepriziramo najnebitnije stvari za 10. jun. Ako ih niste čuli nešto ranije, sad je 10 do 9. Dobro jutro.
2: Iznenađujući unutrašnji osjećaj, kaže, pomaže golubovima da pronađu put do kuće. Naime, golubovi nalaze put do kuće pomoću jetre. I ovo je nebitno jer...
1: Jao.
2: Nikakve sličnosti nemamo, ovaj, ni mi, ni golubovi, ništa zajedničko.
1: Mi preko jetre možemo da nađemo samo kafanu.
2: Tako je. Kakva kuća crna.
1: Ali to je nekome, mislim, često i, na, i meni druga kuća. Tako da nisi daleko od istine.
2: Pa, ono istraživanje koje kaže ko je lepši, muškarci ili žene, konačno je dalo svoj odgovor. Naučnici su rekli da su to ipak žene. Međutim,
1: u, pazi majkomu.
2: Kada se dođe do 80. godine, onda smo jedno. Izjednačeni.
1: Smeš

0: Durani i bez zuba nasmejani.
1: Mile Kitić izjavio, od tri penzije mogu da platim ručak. Nebitno je, jer veće je pitanje šta od tri honorara može da plati i kupi. A još veće pitanje je svih pitanja gde Mile Kitić jede pa ne može da plati račun za tri penzije. Još da. Jače pitanje, i da. Šta jede?
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom. Jedno

0: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
1: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se komšinice.
0: Definitivno, i to već sutra.
3: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
4: Radio S. Život
5: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Pa
7: dobro
6: znate
7: jutro.
6: Ili ako niste znali, moj Ivan voli da učestvuje u misijama spašavanja sveta, ekološki osvešćen, a i neizmerno voli životinje. I sećate se ono kad smo pričali da je spašavao vevericu od vrane, pa ga je ona ujela, pa je završio u domu zdravlja sa 3 doze tetanusa, a često se dešava da kasni jer spašava ježeve, pomaže im da pređu ulicu. A kako sam ga jutro zatekla, ako želite da čujete, znači nija nisam verovala, skupljao nešto po podu, saginje se dole, stavlja u šaku po pločicama ispred radija. Šta to radiš, Ivane? On mi pokazuje ispružen dlan sa 3 velike one tvrdokorne crne
7: nije crna, bordo, bravo,
6: bube. Ja sam videla crne bubetine neke. Ono je oklopne. I nosi ih tamo i baca ih kod drveta. Da ja slučajno onako bunovno verovatno ne bi nagazila na jelenka. Nemam pojma. Eto.
7: Da, ovo su bili nosorozi. Imaju napred rogić. Nisu bili
6: ne
7: sa...
6: Ne znam šta je bilo. Eto, 3 oklopnjaka od jutra su spašena, svečano da izjavim. I nadam se da ste uživali u ovoj topljoj ljudskoj pričici.
7: Pa, vrat.
6: Koje zvuči kao savremena bajka, nije bajka, majke mi, ovo istina živa što pričam. Evo, jutro si skupljao bube.
7: Ta buba je kao neka, brate, tako tvrdokrilna i velika, nije ništa opasna, spora, onako, ne znam šta ti je.

0: Best of jutra.
1: Čestitamo početak raspusta svima koji slave.
2: Ja moram za početak da pohvalim sve mame drugog pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević. Pokazale su razum i skromnost, koju inače ne pokazuje i ne izleću se nekim nerezonskim.
1: Dobro.
2: Tako da nema tu preskupih predloga. Jedna učiteljica odlazi, druga ostaje. Od naše ekipe dobit će dve Parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol posvećenosti rada i tako dalje s našom decom. Dve šolje ručnog rada iz jedne lepe galerije, da su uvek sete kad popiju kafu nas i naše dece.
1: Sad kad ste rešili ovaj poklone, hoću decu da vam čuvam do naredne godine.
2: O tome idemo korak po korak, razmišljamo dan po dan, jer ovi roditelji su toliko se iscrpeli u poklanjanju da sada nemaju jednostavno snage da razmišljaju o deci.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan?
5: Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: U Superveru od 11.

0: stvari.
1: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da ugriz mrava metka koji živi u prašumama od Nikaragve do Paragvaja jedan je od najbolnijih ugriza u životinskom svetu, a i šire. Žrtve ovog mrava taj ujed opisuju kao, ja sad ne znam, kažu kao kad vas pogodi metak. Ne znam kako to, šta to znači.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolija Milošević prva Srpkinja koja ispisuje istoriju srpskog MMA. Ona je prva od žena naših potpisala ugovor sa UFC organizacijom i otvorila novo poglavlje srpskog sporta. Dakle, jedno veliko bravo za Nikoliju Milošević.
1: Treće koje juče nismo znali, danas znamo, da se na gradskim bazenima u Beču mogu vidjeti policajci u kupaćim gaćicama crne boje, na guzicama im piše belim slovima Polizei i svako ko se neprimjereno ponaša bit će trajno odstranjen s bazena. Eto, tako to rade Austrijanci.
2: Broj 1 jutarnji show.
0: Dobro

0: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je Mid Season Sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se, komšinice.
8: Definitivno. I to već sutra.
10: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
11: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport. U korak sa tobom.
12: Ceo dan, novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: Tema jutra inspirisana tweetom. Juče sam išao u WC kao moji preci, nisam poneo telefon.
2: kao moji preci, vrate, da. Kada je pre 100 godina si išlo bez telefona.
1: Svi smo digitalni invalidi postali, ali sigurno se provlači još uvek neki gen naših predaka u našim postupcima, pa vas pitamo šta radite i dalje kao vaši preci. Zamislite, čovjek eto greškom otišao bez telefona u WC, ostavio ga na stolu. Ja moram da kažem da sam donedavno plaćala račune u pošti, bez pečata ništa, to i bez onog papirića, onog isečka koji se sakupljao u onim kovertama, pa sam prešla na menjačnicu.
2: Tu sam avanzovala,
1: da, dok me naša koleginica Milica nije digitalizovala i napravila mi aplikacije za plaćanje i struje i telefona i svega. Inače ništa nisam imala.
2: To ću morati ja plaćam kablovsku.
1: I sad kao mačka, znaš kako to rešavam, u trenok.
2: Kablovsku internet plaćam preko ovaj, aplikacije, međutim, infostan i struju, još uvek sam u menjačnici, moram da priznam. Ali do skora sam bio podstanar, pa sad više neću biti podstanar i mislim da ću pređem na digital i ja.
1: Aha.
2: A kako ono da ti posle stigne ti ispravka računa, brate, a ti nemaš da uporediš pa tamo da se žališ i to, šta ćeš to?
1: Pa imaš sve
2: da kažeš,
1: u aplikaciji.
2: Platila sam.
1: Da, imaš sve.
2: Si sigurna da to stoji?
1: Kao dokaz ti stiže onaj izvod transakcije.
2: Ja
1: da, sve
2: verujem.
1: U redu, objasniću ti ja sad.
2: Ja im ne verujem ništa, Irenice.
1: Dobro. Naša Dušica i dalje piše spisak za prodavnicu ručno i to i ja radim, moram da priznam, i onda taj spisak ostane na komodi i onda kao vanzemaljac buljam po prodavnici. Šta mi fali, šta mi treba, i tamo se zapitavam između rafova. A Iva pljune, pa liste novine.
2: Ne pljune bre, lizne prst.
1: Pa to.
2: Šta radite kao vaši preci? I ne verujete da to radite.
1: Ko sme da prizna da i dalje pljucne u ruku i razdvaja kese po prodavnici? Kaže Andreja, pre neki dan mi se skin skandalizovao kada sam liznula prst i obrisala mu obraz, rekao je samo mama.
2: Da.
1: Jeste grozno.
2: Bravo, to sam ja uradio skoro Olgi. I ovoj najmlađi čerki. I ovoj, ona se nije bunila, još ne kapira, ali...
1: Da si zapljunula.
2: To zaista tako ne treba.
1: Mira kaže, dobro jutro, perem sudove ručno kao moji preci. Nema mašinu za sudove.
2: Goran kaže, ja u kraljevskim odajama čitam stripove. Da, nekad su se čitali stripovi. Aha. Jedan moj drugar ovde iz Brda, kad smo išli u osnovnu školu, kad sam bio kod njega na gajbi, brate, Alan Fordovi poređani u WC-u. I onda sam skapirao zašto on tako često valjao fori iz Alan Forda, razumeš? Zato što je stalno čito.
1: Bistri na šolji, da.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Pomenom polaganjem venaca i cveća bit će odata pošta poginulim herojima. Večera se održava svečana akademija u Narodnom pozorištu. Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, rekao je njegov sin Darko Mladić. O njegovom stanju govorilo se i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će sporazum između SAD-a i Irana biti potpisan u naredna 24 časa. Međutim, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej je naveo da u tom vremenskom periodu do toga neće doći i da rokovi stvaraju tenzije. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Brazila rezultatom 3:0 u trećoj utakmici prve sedmice Lige nacija. Čuli ste vesti.
0: Radio S.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Znate već pujketa našeg ortaka, dobro, koji skuplja panini sličice i popunjava album za svetsko prvenstvo. Prošle nedelje smo pominjali da mu fali, da mu falilo 84 komada. Evo, javljamo se sa bilansom za ovu nedelju. Ostale su mu samo dve. Haiti broj 5, ne znam ko je taj igrač, i iz hrvatske reprezentacije igrač sa brojem 19. Ja nisam to iščekirao ko je. Tako da, ljudi, proverite u svojim duplikatima. Pomozimo Pujketu ako ima neki brat da pomogne, eto. Znači, petica Haiti, 19ica Hrvatska. Može se javi na Viber 0654 4 4 4 9 4.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. Zamislite sad ovu situaciju, sedete u kafeđi, dobijete kafu, ali kesice za kafu nema.
3: Za šećer nema
2: i nema. I vi tražite kesice i...
3: Ma nema bre.
2: Kako vam to zvuči? Ili sednete u Mek, poručite pomfrit i tražite kesicu kečapa, a nje nema. Isto tako važi i da ulazite u nekom hotelu, možete sebe vidjeti u neku tuš kabinu i oni mali šampunčići, eto, da ga iskoristite, nema.
3: Kako bre nema?
2: Evropska unija, znači, od ovog avgusta 2026. znači, zabranila je korišćenje tih malih pakovanja u bilo kom obliku, sad da li su hemija ili su prehrambeni, zbog naravno ekološke osvešćenosti.
3: Kako ja će sada u kafiću dobiješ kotkicu šećera kao nekad kad se pila tanjiriću pored, ili?
2: Ili one, ono što imaš, one, kako se zove, one dozere za šećer, kako se zove ono kristalno s onom...
3: Pa da,
2: ono,
3: pa kako dozere. Ćemo sa medom, nema meda, ti kad čaj sa nema, medom tražiš, nema kesica s medom.
2: Verovatno će toga biti u Srbiji. Da,
3: mora ti donese teglu meda i
2: ali
3: ono drvenu.
2: Ali u Evropskoj uniji ne. Ja ne znam šta će naša Milica kad to dođe do nas, ona bez tih kesica iz kafića koje mi donosimo što ne pijemo ovaj slatku kafu, ona samo otvori kesicu gospodski u šolju, brzi gospođu da uzme kašiku i kesu.
3: I zavati da, što
2: da
3: se
2: sipa,
3: kaže.
2: Da, sipa i promeša.
3: Pa
2: da.
3: Ona vodi računa i o doziranju. Znam tačno.
2: Pa to je sad mera, valjda, tako navika. Vidjet ćemo šta će biti kad nas zakači, kada kod nas ne bude bilo toga.
3: Ali polako, to negdje oko 2048. Ovaj će da nas zadesi, valjda, nadamo se. Tako da, ovaj, do tad nema da brinemo. Najviše me brine ovaj med, moram da priznam. Kako će to da reši?

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena predizajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lamborghini lansirao kolekciju parfema kroz tri mirisa.
2: Opala!
1: Bočice su sa motivima i detaljima preuzetim iz Lamborghinija. Tako da ne možete da ih promašite, nema šanse, znači vide se iz aviona. Zvaničnu cenu još uvijek nemam.
2: Pa ako cena prati cenu auta, onda taj parfem... Možemo samo da gledamo na, čak ni u izlogu, nego na netu samo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da za razliku od većine ptica koje imaju tri ili četiri prsta, Noj ima samo dva.
1: To znao, nisi?
2: Pa nisam, sad razmišljam, kao da ima i treći nazad.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Nikola Rokić i Bojana Barović rešili da izgovore sudbonosno da u opštini. Iako su već ljudi 16 godina zajedno,
2: ja sam ubeđen bio da su, da,
1: troje male dece, oni nisu venčani. Ne, nisu, i sad će i, eto, Bojana Barović
2: živeli imati
1: priliku da bira prezime.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore,

0: Jutra.
1: Za Južnokorejance i za Meksikance sve počelo baš, baš kako treba. Ste gledali sinoć kako ste se, kako ste otvorili? Čujem da je ceremonija bila ludačka, nešto ovu Shakiru nisu mogli da oteraju sa terena, kaže. Pogledajte šta uradila na stadionu i sad je ona tamo odjuskala sve sa nekim i posle krenula da jurca. U stvari, čak i jedan reporter prekinuo svoj prenos kako bi se sa njom i fotografisao, a ona je otišla se fotografiše sa svakim očigledno s kim je, u kojoj je to nje tražio, i obezbeđenje jurilo bukvalno sa terena zbog te striktne satnice. Kažu da je finale i zbog toga baš i kasnilo. Eto, to je nešto što je zanimljivo. Krenuli su da pljušte zanimljivosti, tako da pratimo svakog dana šta tamo, šta se događa, što u Americi, što u Kanadi, što u Meksiku, i izveštavamo, a možete i vi nas, nemam ništa protiv ako znate neki podatak, gotivan.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Pomenom polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima. Večeras se održava svečana akademija u Narodnom pozorištu. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsjednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo, i dodao da se završetak čitave deonice očekuje do kraja godine. Košarkaši New York Knicksa osvojili su šampionsku titulu u NBA ligi prvi put posle 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio Sparse. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Pa znate
6: jutro.
5: Ili ako niste znali, moj Ivan voli da učestvuje u misijama spašavanja sveta, ekološki osvešćen, a i neizmerno voli životinje. I sećate se ono kad smo pričali da je spašavao vevericu od vrane, pa ga je ona ujela, pa je završio u domu zdravlja sa 3 doze tetanusa, a često se dešava da kasni jer spašava ježeve, pomaže im da pređu ulicu. A kako sam ga jutro zatekla, ako želite da čujete, znači ni ja nisam verovala, skupljao nešto po podu, saginje se dole, stavlja u šaku po pločicama ispred radija. Šta to radiš, Ivane? On mi pokazuje ispružen dlan sa 3 velike one tvrdokorne crne
6: nije crna, bordo, bra
5: bube, ja sam videla crne bubetine neke, ono je oklopne, i nosi ih tamo i baca ih kod drveta, da ja slučajno onako bunovno verovatno ne bi nagazila na jelenka, nemam pojma. Eto.
6: Da, ovo su bili nosorozi, imaju napred rogić, nisu bili,
5: ne znam šta je bilo. Eto, 3 oklopnjaka od jutra su spašena, svečano da izjavim, i nadam se da ste uživali u ovoj toplji ljudskoj pričici.
6: Pa vrat.
5: Koje zvuči kao savremena bajka, nije bajka, majke mi, ovo istina živa što pričam. Evo, jutro si skupljao bube.
6: Ta buba je kao neka, brate, tako tvrdokrilna i velika, nije ništa opasna, spora onako, ne znam šta ti je.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Toplo jutro svima.
2: Toplo jutro.
1: Toplo jutro.
2: U Beogradu 9. juna neka ostane zabeleženo da je pušteno grejanje na maks u ulici Cara Uroša u sred centra grada. U stanovima je izmereno i više od 40 stepeni, iako je napolju bilo 32, na primer.
1: Pa da se dogre, to je takozvano dogrevanje.
2: Pa ne znam ko je izrazio želju da se Beograđani malo zagreju.
1: Pa možda komšinica sa petog sprata do nje.
2: A svak kvar je prijavljen i verujemo da je do danas verovatno i rešen.
1: Ali, la.
2: Evo, mi se još jednom izvinjavamo što se sprdamo s ovim spektaklom. Vama sigurno nije bilo smešno.
1: Nek se spreme stanovnici Cara Uroša da u januaru im bude grejanje zatvoreno. Kao, vi ste ispunili kvotu, brate, šta da sad radim?
2: Ili grejte se, akumulirajte. Jer svašta se dešava.
1: Da imate, što se kaže. Živ pišemo, majkim. Ja mislim da ovo samo kod nas.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smjeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena predizajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je kompanija Pepsi izbacila specijalnu verziju svoje kole sa ekstra kofeinom, pošto su utakmice sa svetskog u Evropi emituju u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, pa da možemo da ostanemo budni. Fino, lepo, nice.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Roman Abramović, nekadašnji vlasnik Chelsea, sećate se, rešio da miri Putina i Zelenskog, pošto je izašao iz fudbala, evo sad malo se bavi politikom. To vam je ta veza, logika. Pa, vidjet ćemo, ako uspe, čestitaćemo, ali...
2: I treće, koju jučer nismo znali, danas znamo, da je Hollywood potrošio skoro 600 miliona dolara u pokušaju da Matta Damona vrati kući. Evo kako. Probao da se vrati kao Redo Ryan, pa kao poludeli naučnik iz Interstellara, pa sa Marsa kao Marcijan, pa na kraju se definitivno valjda vratio kao Odisej ove godine. Nije bilo lako, a nije bilo ni jeftino.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Ovo je Radio S.
1: Ej, Čavi, ja sam Moja, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim.

0: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: Čuvam te kosti. Ceo dan, ceo dan. Novi zvuk.

0: Of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: Tema jutra inspirisana tweetom. Juče sam išao u WC kao moji preci, nisam poneo telefon.
2: kao moji preci, vrati, da. Kao da je pre 100 godina si išlo bez telefona.
1: Svi smo digitalni invalidi postali, ali sigurno se provlači još uvek neki gen naših predaka u našim postupcima, pa vas pitamo šta radite i dalje kao vaši preci. Zamislite, čovjek eto greškom otišao bez telefona u WC, ostavio ga na stolu. Ja moram da kažem da sam donedavno plaćala račune u pošti, bez pečata ništa, to i bez onog papirića, onog isečka koji se sakupljao u onim kovertama, pa sam prešla na menjačnicu.
2: Tu sam avanzovala,
1: dok me naša koleginica Milica nije digitalizovala i napravila mi aplikacije za plaćanje i struje i telefona i svega. Inače ništa nisam imala.
2: To ću morati ja. Ja plaćam kablovsku.
1: I sad kao mačka, znaš kako to rešavam. U trenok.
2: Kablovsku internet plaćam preko ovaj to ono aplikacije, međutim Infostan i struju još uvek sam u menjačnici, moram da priznam. Ali do skora sam bio podstanar, pa sad više neću biti podstanar i mislim da ću pređem na digitali i ja.
1: Aha.
2: A kako ono da ti posle stigne ti ispravka računa, brate, a ti nemaš da uporediš pa tamo da se žališ i to. Šta ćeš to?
1: Pa imaš sve
2: da kažeš,
1: u aplikaciji.
2: Platila sam.
1: Da, imaš sve.
2: Si sigurna da to stoji?
1: Kao dokaz ti stiže ono izvod transakcije.
2: Ja
1: da, sve
2: verujem.
1: U redu, objasnit ću ti ja sad.
2: Ja im ne verujem ništa, Irenice.
1: Dobro. Naša Dušica i dalje piše spisak za prodavnicu ručno i to i ja radim, moram da priznam, i onda taj spisak ostane na komodi i onda kao vanzemaljac buljam po prodavnici. Šta mi fali, šta mi treba i tamo se zapitavam između rafova. A Iva pljune, pa liste novine.
2: Ne pljune bre, lizne prst.
1: Pa to.
2: Šta radite kao vaši preci? I ne verujete da to radite.
1: Ko sme da prizna da i dalje pljucne u ruku i razdvaja kese po prodavnici. Kaže Andreja, pre neki dan mi se skin skandalizovao kada sam liznula prst i obrisala mu obraz, rekao je samo mama.
2: Da.
1: Jeste grozno.
2: Bravo, to sam ja uradio skoro Olgi. I ovoj najmlađoj čerki. I ovoj, ona se nije bunila, još ne kapira, ali... To zaista tako ne treba.
1: Mira kaže, dobro jutro, perem sudove ručno kao moji preci. Nemam mašinu za sudove.
2: Goran kaže, ja u kraljevskim odajama čitam stripove. Da, nekad su se čitali stripovi. Aha. Jedan moj drugar ovde iz Brda, kad smo išli u osnovnu školu, kad sam bio kod njega na gajbi, brate, Alan Fordovi poređani u WC-u. I onda sam skapirao zašto on tako često valjao fore iz Alan Forda, razumeš? Zato što je stalno čitao.
1: Bistrio na šolji, da.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: E, ovo je Rat generacija. Danas umesto Sandre, Marija. Zdravo, Marija.
3: Zdravo, ponovno. Zdravo.
2: Ok. Marija mi postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svaku, imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Tradicionalno, prvo pitaju mlađi, Marija, izvoli, vadi papire, ajde, kreni.
3: Ja sam spremna. Rat generacija. Zašto je skraćenica Romo?
2: Romo. Jesu četiri reči? Ili nisu? Romo. Znači dve reči.
3: Pa da, četiri reči na engleskom.
2: A četiri reči?
3: Da, pazi, to je suprotno od FOMO. Ne znam da li ti to nešto znači. Ali najpoznatiji glumac koji zagovara to stanje je Cillian Murphy.
2: Cillian Murphy, znam, to je ne baće Peaky Blinders.
3: Tako je, bravo.
2: Romo. Znači to je nešto za muška Romo, FOMO. Neka fobija, nije fobija.
3: Relief of missing out. Ili ti, znači, u prevodu olakšanje kada propustiš neki događaj ili neku situaciju.
2: U smislu kao, ovaj, super što nisam bio, a?
3: Tako je, da.
2: Jo, što je bila sinoć promocija, Romo.
3: Tako je. Evo dalje.
2: A FOMO?
3: A FOMO je fear of missing out.
2: Aha, žao ti
3: da ne propustiš, ne želiš da propustiš.
2: Ne želiš da, a ovo želim da propustim.
3: Tako je.
2: Pa dobro, i Cillian mi deluje kao neko ko ne zanima da, uopšte te, da. Ono, kao promoci i tako dalje. Ok, nula. Idemo dalje. Pitanje broj dva.
3: Na koju HBO seriju se loži generacija Z? Nedavno se završila i ima tri sezone.
2: Možda ovaj, Lotus, ovaj, ne?
3: Ne. Mnogi su se proslavili u toj seriji. Sidney Sweeney, recimo. Ona plavuša, vrlo atraktivna.
2: Sidney Sweeney.
3: Znaš o kome pričam.
2: Dobro, daj mi dve reči, tri reči, nešto da je pomoć kroz reči.
3: Pa,
2: koji
3: jednu
2: žar? Znači, neka, ono, verovatno neka drama, ono, žene, ono, i te
3: pa fare, jeste drama, da, tu glumi i Jacob Elord i glumi Zendaya, mada ona je, ono, klasa za sebe.
2: Da. Znači, generacija Z, nema
3: pojma. Ti pada na pamet.
2: Znači, ne, nisam sigurno gledao.
3: Euforija.
2: Euforija.
3: Da.
2: Ja znam jednu Sandru Euforiju.
3: Znam i ja. Eno, čekam u kancelariji.
2: Znači, ne znam. Nula. Idemo dalje. Nula.
3: Ajde, ovo ćeš da znaš.
2: No, kad mi 100%. Kažeš ovo ćeš da znaš, toga se najviše plaši.
3: To je to, to je taj pritisak.
2: Ne, ne, ne, ovo profesorka. E, ovo mora da znaš kao. Ajde.
3: Pazi sad. Koji fudbaler je pred ovaj mundijal izjavio da neće da nosi mobilni kako bi imao 100% fokus na takmičenju, a reprezentacija ga na kraju nije ni pozvala u tim?
2: Znam koji je, to je Baća, igra za Brazil, igra u Tottenhamu i, ja, i ofarban je. I,
3: tako, izblehan.
2: Izblehan i, brate, evo sad stavljamo
3: a,
2: se
3: kao, ajde,
2: pratim,
3: ajde.
2: Ono, znam čoveka i... I nije 97.
3: godište, bik u horoskopu.
2: Žaru, inače, jako... prvo slovo, daj, molim te.
3: R.
2: Erik, nije ni raspadilja.
3: Richard Lisson. Valjda sam dobro akcentovala.
2: Richard Lisson, tako
3: da,
2: je.
3: Yes. Dobro, ajde, prihvatit ćemo
2: prihvatim ti ovo. Prihvatim ovo, znao sam, da, mogu yes. sam da ga nacrtam.
3: Dobar si,
2: mogu sam da ga nacrtam, a ne ovo. Igra, rekao sam ti da igra i sve ovo, ono, i znam za
3: tako
2: tu foru
3: je,
2: da je... Ali, ovaj, ne, selektor se odlučio za Neymara.
3: Da.
2: Goata. Dobro si. Dobro si ti pitanje, jako simpatična i eto, znao sam za ovog futbolera skoro, tako da može se vodi kao jedan.
3: Da, pa i ti meni progledaj kroz prste.
2: Da, hoću. Da vidimo, znači, za par minuta moja pitanja, da slušamo kako se Marija snalazi sa informacije iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina i jako važno, ljudi, nemojte da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa da uporedite sa ovim to što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50-im ili 20-im.
0: Radio.

0: Dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
3: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octopod? Nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
14: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
15: Max. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 grama 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
18: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova, Novi Banovci u smjeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena predizajna traka. Radio S vam želi srećan put. Wow.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač. Rat
1: generacija. Dakle, ovo je rad generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Marija postavila, ja znao jedno.
2: Nisi bio loš.
1: Laska. Grozno se.
2: A ono moje.
1: Nisi bio loš. E, a kaže Zoran, pa ja sam znao prvo. Prvo je bilo šta, ono Romo?
2: Da.
1: Romo kaže, ali ja sam Amerikanac, pa se onda valjda ne računa. Zoran, Amerikanac, kaže. Ok, bravo Zorane, znači ti imaš dva tača, ako si znao i ovo što sam ja znao. Ajde vidimo sad šta je Marija naučila od starih. Rat generacija. Prvo pitanje. Šta su bile Morava, HB i 57?
2: Znači, cigare.
1: Bravo, kraljice, opa, bre.
2: Da, sviđa mi se kako
1: sam ti kažem počin. Ono, i Zeta i to, razumeš, ali kako, dakle ti to je neko tvoj, ono, dedo?
2: Pa ne,
1: ono,
2: ali znam, kao...
1: Da, čulo si šta,
2: da, 57. Da, pa čulo sam kad sam bila klinka.
1: Da, idi, ajde, Marija, sleti dole, uzmi
2: da,
1: ja 57.
2: Da, da, kupi jedno.
1: Da. To su bila ona nevjerovatna vremena kad su deca mogle da odu po cigari i alkohol na piće. Tako sad je, vjerovatno te roditelje poslali u ludnicu.
2: Pa vjerovatno.
1: Poslao me tata po piće, kao ajde bre, maš, vuci se tamo. Ok, bravo, care, već si me joj skoro pobedila. Pitanje broj 2. Najduža zgrada u Srbiji se nalazi u kom delu Beograda? Nije Batajnica.
2: Jadniče, sašto mi diraš Batajnicu?
1: Kako je dobro? Jadniče, jadniče.
2: Pa Novi Beograd, ne znam.
1: Ja te pitam sad, ono, držiš se toga?
2: Pa valjda, da, Novi Beograd.
1: Izgrađena je pre 60 godina, za ovaj kineski zid, ima 798 stanova, 35.000 ljudi živi u njoj. Nalazi se u bloku 21, Novi Beograd, bravo, kraljice.
2: A, kidanje, pa već sam ti prestigla.
1: Jeste, da. Mislim, ono, šta si mogla da kažeš, brate, nije Borča sigurno da ići nego...
2: Pa mogla sam da kažem Batajnica, da mi nisi rekao da nije.
1: Ajmo, treće pitanje. Časopis Hooper je bio kakav časopis, o čemu je ovaj pisao?
2: Kao... pa delo mi kao da je 18 plus.
1: Nauka, boru se malo da ti sad...
2: Ne, ali stvarno mi zvuči tako.
1: Hooper, kao. Pazi, slogan im je bio super, stigao je novi Hooper. Znači, ono, neviđen slogan u ragu, ono kao dok sam živ.

0: Dobro, nema veze, svakako sam bolje od tebe, imam pot više.
1: Jeste. Svaki drugi Hooper je izlazi ono sa poster brenda i brendom, na primjer, ne znam to, da li si zahvatila Beverly Hills seriju i tako to.
0: Jesam, da.
1: Znači, to je neka, da kažem da, da je to neka bila domaća verzija Bravo.
0: Pa, kako misliš domaća verzija, kada smo imali?
1: Imali smo i domaću. Ne, ja sam odrastao na ovoj Nemačku.
0: Bumeru.
1: Da, domaći, bravo. Ok, znači, eto, to je bilo Hooper, ovo nisi dao, nemaš pojma, nema veze, nije poljoprivredni časopis.
0: A nije 18+.
1: Nije 18+, ali sa 2-1 si me pobedila. Eto, ljudi, ne znam kako ste vi prošli. Ako ste imali više odgovora na moje pitanje, vi ste bliže 50-ima, ako ste znali ovo Marino, onda ste kao tinejdžer, po porukama da sad više tinejdžera. Svaka vam čast, super vežba, hvala tebi,
0: hvala
1: Marija.
0: Te.
1: Ne, hvala tebi.
0: Ne, hvala tebi.
1: Divna prilika da saznate nešto i naučite od drugih generacija. Ozbiljna edukacija o odašiljaču. Ako Sandra predrži
0: medeni mesec,
1: vidimo se mi i sledećeg četvrtka.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
9: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se, komšinice.
9: Definitivno. I to već sutra.
12: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
13: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
14: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Lamin je malo došao na neku proslavu Barcelone sa novom devojkom, neka influencerka slatka, bila u dugo u ozbiljnoj vezi sa okej likom, mlad dečko, međutim kad je upoznala Jamala, jednostavno zaljubila se odmah na prvi pogled i ostavila lika. I ako kažem da je ovaj bivši 20 puta simpatičniji, naći će se neko pametan da kaže pa nije sve u lepoti, tako da ne čačkam dalje. Jamal nije mnogo lepa, ali
2: sigurno je šarman.
1: Da bi Jamal nju smuo da ne igra za Barcelonu, nego da radi, nemam pojma, kod nekog privatnika.
3: Luka kaže, zaljubila se devojka u Jamala, šta mu fali, kako je Adriana Lima mogla se zaljubi u Marka Jarića?
1: O, brate, evo me zezaš, na šta je bre Jarić za Jamala, alo, Marko Jarić. Nije Adriana bila neka siroti pa se uvatila za Jarića, znači bila je u keš žena i izabrala je njega, mogla je bilo ko. Ja se nadam da Marko Jarić ne sluša sad ovo, da je čuo da ga je neki Luka uporedio sa Jamalom. To je stvarno strašno, meni je ovo užas.
0: Radio S.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnulo čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Za penzionere se priprema novi paket sa jednokratnim davanjima, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da će se posebno gledati da se onima sa manjim penzijama pomogne nešto više. Policijska operacija u okviru istrage specijalnog tužilaštva na Kosovu i Metohiji rezultirala je hapšenjem 5 osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da policija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Zdravstveno stanje Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić. O njegovom stanju govorilo se i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, oko 29 km novog autoputa od petlje Preljina Čačak do petlje Jadran i Kraljevo. Dodao je da se završetak čitave deonice očekuje do kraja godine. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine. Od 17. juna biće uspostavljeni i letovi do Tivta. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk. Na.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Papa stiže sutra u Barcelonu i sad je tu tamo ludilo, svi hoće da vide papu, a trenutno je u Barsi jedno milion turista, tako da su počele da se iznajmljuju terase sa pogledom na tu papinu povorku. Jedan balkon možete da iznimite za 1600 evra, što je jaka cena. Sad u Crnoj Gori, kad je peo Ricky Martin, ti si mogao da iznimiš celu gajbu na trgu sa balkonom koji gleda na Rikija za 200 evra za
2: več.
1: I još posle možeš ostaneš da se zezaš na gajb. 1600 evra da gledaš sa balkona papu i 200 evra da gledaš Ricky Martina, što mu dođe da 8 puta možda gledaš Ricky Martina za jednog papu, ka računici. I kod nas stiže Ricky Martin za nedelju dana, 16. juna peva, jedan solfeđe to večer, ne mogu stigati. Ali bit će vjerojatno lepo jer su utisci sa njegovog nastupa u Podgorici bili fenomenalni.

0: Uvodi ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno. I to već sutra.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Zbog radova na autoputu na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smjeru ka Beogradu do 18. juna za saobraćaj će biti zatvorena predizajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Imam praktičan savjet, pročito sam negde na Instagramu. Kako završiti telefonski razgovor kad vidiš da taj neko guši? Kaže čovjek, mene kad davi neko telefonom, ja mu samo kažem, ajde da te ne sparam više, vidjet ćemo se, pričat će. Jak fora. E sad ako te ovaj gušač ne skapira, pa ti kažem, a ne sparaš mi, baš mi se priča, e onda nemam pojma šta da radite. Ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6. Radio.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došla u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provoli, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao, divno i kefore, čokoladice na jastuku i ruža na čaši. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Koliko vremena 3 do 6.
0: Provedeš kada jedeš. A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Kia ponuda,
9: posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Best of Odašiljač.
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju je kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili djevojkom, nema veze što niste na medenom, samo prijaviti da ste na medenom mesecu, ko to može da provali niko odmah na recepciji, kažete onako stidljivo, jel imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman, znači na putovanjima, šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao, divno i te fore, čokoladice na jastuku i ružena čarša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom. Sutra smena sunca i pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Bitka je trajala 67 dana i odnela živote 108 pripadnika Vojske Jugoslavije. Policijska operacija u okviru istrage specijalnog tužilaštva na Kosovu i Metohiji rezultirala je hapšenjem 5 osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da policija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrbcu i Gnjilanu. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Četvrtog dana mundijala svoje učešće započeće evropske vele sile. Holandija protiv Japana večeras od 10 i Nemačka protiv Kurasao od 7. Čuli ste vesti.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Zbog radova na autoputu petlja Vrčin u smeru ka Beogradu biće zatvorena za saobraćaj od sutra do 20. juna. Saobraćaj se u smeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju je kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provori, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao divno i te fore, čokoladice na jastuku i ruža na čaši. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Mix. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 x 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 g 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jačeno oblačenje s kišom. Sutra smena sunca i pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Verujem da će Srbija sa Mađarskom usaglasiti svaki detalj u postizanju dogovora oko naftne industrije Srbije, rekao je predsednik Vučić. Dodao je da bi potpisivanje ugovora bila veoma značajna stvar za našu zemlju. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U ovom krugu radno mesto dobilo je ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu u Plovdivu. Čuli ste vesti.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
0: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Zbog radova na autoputu petlja Vrčinu smeru ka Beogradu biće zatvorena za saobraćaj od sutra do 20. juna. Saobraćaj se u smeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet, neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju je kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provali, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenu mesecu i odmah kreće jao divno i kefore, čokoladice na jastuku i ružena čaša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću.

0: sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom. Sutra smena sunca i pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Bitka je trajala 67 dana i odnela živote 108 pripadnika Vojske Jugoslavije. Policijska operacija u okviru istrage specijalnog tužilaštva na Kosovu i Metohiji rezultirala je hapšenjem 5 osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da policija hapšenjem više Srba sa prostora Kosova nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrbcu i Gnjilanu. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi. Iz instituta upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Četvrtog dana mundijala svoje učešće započeće evropske vele sile. Holandija protiv Japana večeras od 10 i Nemačka protiv Kurasa od 7. Čuli ste vesti?

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Zbog radova na autoputu petlja Vrčin u smeru ka Beogradu biće zatvorena za saobraćaj od sutra do 20. juna. Saobraćaj se u smeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: sad.
1: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije.
0: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
3: Tako je, bravo,
0: da se napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade show, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
3: A mladoženja jedini veseo. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Pharma.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom. Sutra smena sunca i pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 21 na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Verujem da će Srbija sa Mađarskom usaglasiti svaki detalj u postizanju dogovora oko naftne industrije Srbije, rekao je predsednik Vučić. Dodao je da bi potpisivanje ugovora bila veoma značajna stvar za našu zemlju. Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U ovom krugu radno mesto dobilo je ukupno 13. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu u Plovdivu. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Mix. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 grama 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Zbog radova na autoputu petlja Vrčin u smeru ka Beogradu biće zatvorena za saobraćaj od sutra do 20. juna. Saobraćaj se u smeru ka Nišu odvija normalno. Radio S vam želi srećan put.

0: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: 10% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane.

0: Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Slušaš
2: Radio.

0: ako ste ove nedelje propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ivana su gađali paradajza.
3: Ma ne, klije, da. Otvorem prozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, a pogledam, brat, između butine i vrata paradajza. Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su
2: plastičan.
3: Kupili, malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su, 14-15 godina, ne znam.
2: Pobeg.
3: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili koz otvoren prozor vatrometom, a Marina, kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama,

0: Ispunjena im vodom.
1: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
2: A ja se smijem. A možda ne treba se smijem. I treba se smijem. Nemam pojma. Mi je smiješno.
3: Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
14: Kako može jedan da bude tri?
15: Šta radiš ti?
14: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
15: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
14: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
16: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
17: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
18: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
19: Lakše se živi, baš Gomex.

0: Da džuska. Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
0: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
0: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
0: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
0: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
14: Prijatelj festivala Forma Ideale.
15: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
16: Ovo je
17: Radio S.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provori, ni odmah na recepciji kažete onako stidljivo, ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao divno i te fore, čokoladice na jastuku i ružena čaša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
13: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
14: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
14: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
15: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
14: Vidimo se komšinice.
13: Definitivno, i to već sutra.
16: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
17: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Marina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije?
3: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
2: Tako je, bravo,
3: da se
2: Nado.
3: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade show, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Umovala sam na jednoj svadbi gde

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili djevojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provoli, niko odmah na recepciji kažete onako stidljivo, jer imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenom mesecu i odmah kreće jao divno i te fore, čokoladice na jastuku i ružena čaša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: bio mlad.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ovo je...
5: Radio S.

0: poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Radio S.